Nsellem li semmi jakolla da dan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, se niprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se niprezentaw. Min CD modi għallilna mlħabib taħna ġim kutajjar il-lum se nisimaw il-marċ Coronation, miktub Mr. Mast Joseph Azzopardi. Iddo il-banda San Giuseppe tal-Hamrun.

Il-lum għandna program differenti ftit mit-tasoltu u l-program tal-lum se jkunu kanzonetti kompożizzjonijiet tal-ħabib tagħna David Azzopardi.

0: újra nézve a vízika kommunikám. Én fakrókom, illi kulnárt a szépt, frikapelek a szampához, de nincsen kumáltat a párkvél, ikonem udésza bilmálti, fissitta a szélasíja. Kulhát misztéden, bici a tendi.
1: Il membri nisat al museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tashar, missija sassatein tawaran of senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, satnax ta' għawissu fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-ejliet il-festa ta' Santa Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Maria Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Maria illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6 u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti bl-Ingliż fis-6 u nofs, ikun hemm ir-reġa tar-Rosarju u fis-7 ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudisa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara il-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Assunta annual dinner dance bejn is-6 u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center, The Ballroom, 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-lido u Marċi Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-Isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart, jekk it-temp jippermetti, ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkompanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u għara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 0407-816-603 jewn 9314-42-31. Matul ix-xahar ta' wissu se jkollna iċ-ċenziment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kien fl-isptarijiet u f-postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti.

jekk forsi tal-irkotta ma tħobbomx ma tikkustomx tażella bil-piżelli żgurru ma tilabilomx ħaġitna spilli jurata mill-forn għadhom ħerġin.

Eriku ma Malta kolla jibih jiġri mat-toro kolla fejn in-nies tkun tistennih għad-disa ta' fil-ħodu.